なんだら、ご紹介したいと思います。今度、また6月に新しい企画で立ち上げてやりたいと思います。浅草は行ってみながら、ね、ぜひご利用してください。スタッフ並びに、医療関係者を応援していただいた方、一緒に、日本の皆さんに交換されています。それでは、そのあったり、拍手で、ご覧ください。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!